So por kaneranjan, har por kaneranjan, har gamma agam apara, sabtyame tudji, har sache sirjan hara.